0: Estás escuchando XHPF Globo 101.9.
1: La estación que vive, comparte y disfruta todos tus éxitos.
0: Transmitiendo desde Boulevard Francisco L. Montejano, número 2200, Fraccionamiento Foviste, código postal 21038, Mexicali, Baja California.
1: 24 horas de música con
0: 30.000 watts de potencia.
1: La radio que toca más éxitos sin límites.
0: Globo 101.9.
1: Éxitos todo el día.
0: Una estación de MBS Radio.
2: Los premios otorgados en este programa están avalados por el permiso de la Secretaría de Gobernación. Número SG/DGRTC/1611/2025.
3: 2:33.
4: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la